kuma da joy sai da son jena gari je bana ne ga jena jigida alan ci be ga je jare jara jingam fira mu singa da ko ji mal jena da dar kak amol dan je dar ko gume puru ko ba fa lipir pur kamare le konana